me ye adwuma no bp asase boy adome papa Asa meka we papa obua de meka o ye ni nyina bi obua de onya basabasa nanimote bade pum asase o ye adome mo se ngume di kantimiansa imu eye

0: Na HIV yetu atese wo menimu. Yanka ho asem o.
1: E wo se yeka.
0: Yanka o, na o ke wo ka kura wo ka kosi sey. Wo ka no na wo kire odumankoma haban ma ebetu ase yenyina. E wo mse wo gina fidie su na wo ka ntumi nkyiremu a nkyiremu. Eh ya rue ye ba ni ye ye di penintam ye bre na esunti no. Ni ye keka ansem ni ye ko. Sa we de bra. Bra bra na besua. Wati ase. We
1: I mean, Mr. Question, and pain, pino, nipa be bre ties a separate herbalism and spirituality, no, but Ocha, dear, who say, oh, boninina, boom, my, a dean and egg push you, say, obey away, dear boy, gana, my,
0: yeah, menda was it. Nis, a seminar, okay, you know, the potty pan, they say, and call for edit religion, a creative division. Any confusion among us what I say obi se me yo Christo ni intimidia me mpa haban obi se me ye nkremoni obi se me ye se hwe na na nyankopon to me eni osumko obi afa ye ni e Christo fo asase
1: sa
0: de ni abosumfo haban e de ni nkremofo mfrema
1: nokre
0: ye nyina ade kroyala osum ni de ye betu yo na emum de ewo wo mu
1: eye
0: na na nyankopon honhom Hum krona na wo ye nyina ye mu kwaase na nanu nyankopon honhum na ba ade ye no abodi bia wo ensunsuaso a ode boa oduma nkoma ade bo nyina la kwaase nti de ka me ne se en haban ma de ye won honhum sem ene ye won apom de ne sem kwaase ye wo kwan a ye de en haban ma bi te se tami ye wo ye tumide ye de dan ka wa obi e ka do kro wo kwaase ye wo kwa yetumi fa ye de tame ewu ya nso bo mpa ye ma kwan bie firi ba bie kwan ne ma eno no wo ho ene ye wo kwan a ye fa yetumi de tame ewu sa hypertension ye de sa ene yare kwaase ye de sa aso yare eno nso wo e ye ne ni yare fem kwaase ye wo kwan a ye de abro spicatorius obireku anyway ye wo kwan a yetumi de sa stroke ye wo kwan so ye tumi fa so de bi ani e wo honhom na e pre aso so bi bi man abra bo be ko ye pa na ye nya pomdene de number 1 if you say ye ka se ye di a e ne na ye pomdene
1: wa
0: ase nti ye tumi nya pomdene wi a na hwe ye ba ubasa se so na won so wan di ya ene na efriwa me fa nsho otamfo if you say me kan bebre se bu ho a atamfo ne bimpo ye abowafo if you say me ka se Joseph owo Bible mu se ni nua no mu ankoton na enka ne pa ebo no be mu ana wa ase into do baby a tamfo no bi cry abofo o mu push ye e de yakoy ye destination ye fa Jesus nti me bisa se nti Judas o ye boni so do no ma age nkwa ne wu ye ji wi ase nyina nkwa ene o se nti ye bo na ba so wa ase na emum no mekasa tamfo ni bi eye abowafo mekasa abowafo e fro mu abofo waase wo e de wo ye onyankopon onyankopon se ade nyina ayo onyankopon a ene yare ye bubu agu wa wo dada mu e wa bra wo haban ma wo e wo ho ma
1: e ben wo
0: onyankopon a aho kire de obedi mpo abaw o chese den po unye sika na wo de ha ibi e wa bra na na nyankopon es abo ahonhom a ebu anipa akonuase nyina so de obema osika de obema odwedi akoso de obebo onho ban de chese nti wo haw kra no ene se na Yesu se nyansa a memanim enu nti na omobre hwehwe seek the kingdom of God and its righteousness and everything ye ka se hwehwe ne nyankopon ahindie ne tenene na ne de bibi nyia beka ho amawa enu ane se obete abode enu ase na obetumi de bia ye de openi so what ma say
1: o tie me ni na wo ko Facebook na wo ko Instagram na wo ko TikTok na wo search Awakening Herbal School a page for frokra just ye create ya de ba be chirechire bibi man ehahama any you know spirituality and near ma ye nyina be boa ya brabo na ye timi akoye nim ni ye timi nya pomodin ni nya success na just say and same pee no be a pussy me say na makasa na me hu hena me meden na metumi abade ewi ebeko so wehin awakening no ebeko so wehin na mempo a me wo interest wo mu se me pese me sua ha ha ma me pese me sua spirituality to kwan ben so na me fa so a metumi abe join program yi
0: eja menda wase pa awakening no ye de beko region to region bia yenyi.